0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا, آپ کو ڈھانڈس بنایا, اس میں گانے کی کوئی بات نہیں, تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے, گائک گائیکا.
1: جی اب آپ رفیع صاحب کو لو, کتنے بڑے مہان کلاکار تھے, اب ان ساتھ جب گئے تھے تو وہ بھی وہی انداز سے پیش آتے تھے اور مائنڈ اتنا ایز کر لیتے تھے اور مول ایسا بنا کے رکھتے کہ جیسے گانا ریکارڈ ہو جاتا. اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً سبھی بڑے کلاکاروں کے ساتھ گانا گیا ہے اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئے.
0: کمل جی آپ جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں,
1: جی
0: کچھ دیر کے لیے ہم بھی اسی زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج سب کچھ بدلتا ہے, آپ جس زمانے میں پارش کی کشید سکری تھی, اس دور کو آپ کس روپ میں یاد کرتی ہیں؟
1: ایک ایسا دور تھا کہ جو گانے بنانے والے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ بیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ڈیڈیکیٹڈ میوزک ڈائریکٹرز تھے اور جو گانے والے تھے وہ بھی. ابھی میرا ایک گانا ہوا تھا فلم برسات کی رات کا گانا, میوزک ڈائریکٹر روشن تھے. یقین میں اتنے بڑے وہ میوزک ڈائریکٹر مجھے ریہرسل کراتے تھے, وہ ایک دن ہی آئے, وہ میرے حل میں 10-12 دن آئے, کیونکہ کہہ رہے تھے یہ راگ پر آدھارت ہے گانا. اور

بدلتے رخسار نے مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش, دیوانہ تو تھا یہ دل اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش.